ye kakra bible no se akodie bi ani wa betumi ati wo tene ni wo se tachira na bi oba sori ati awo yesu si oba buni fo wo de wo atu wi ase nyame so wo ni wi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo pa anka meka mrofo ni bi atro pa ke bi atro wo wo sani ya school na wa kono ye wi ase nyame no se fa koso mi wo se peja wurade Yale kasiya bodi da wuro kom wi ase nyina nti se woni ni wobro mpon a yale ye hotu so aya ne sabe ni ni pansam ni o kunun sam ni o yiren sam eh e wa wurade ni sam o e ba ye se bi etie bi a aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya ye wa chiro na wa chiro o kan bro fo se what is written is written Mahamoria Akabi